0: Asida enka utumfo Nyankopɔn din daa.
1: Amen.
0: Eda utumfo ya wenase o yo yo bambo nkwa wode a wode akye. Ene ya wuti Evangelist Daniel Babedi akon. Eye True Faith Church International Atonsu Chapter 3 branch ena ati enken. Ye no wanka sa ye se eda ukwa da nyumire bi eba wonche na ede Nyankopɔn enumasem abrewo. Ene so eda Awurade aye. Ene Awurade asese oye na rado e woda.
1: Amen.
0: Papa e na dum ne tumi ne bobro won tene ne ode enkwa te ene e busu me de toso enum e da etie dum ye nsan mfimpim mi enu ene edio no ensia 13 May 2026
2: okashem
0: e da Awurade ase wanka amen
1: amen
0: ene chapter asafo ene ajuntu fo nyina ana be pim e wo silver 98.3 frequency modulation Awurade adum nti ene ye hye mo bose ye ne ajuntu fo ne beba na ya beto adwum Ajuma eye Nyankopɔn mu dwom. Eye aseda dwom aye dwom de ada otumfo ya wenase. Eye asa to honhom nyum de akanya menum yi no yenkra. Ene Awurade amakwan sa na bibie mu no. Ye de otumfo ya wedi ne hyaseye. Enti odifo inoku nfimfo wo mpa ye na ya hye dwom de nase.
2: Eda wase ade ni nase tumfo mpempem so ade abedri. Nyankopɔn se de ada ne da afa yimu na ade ye no. Ene nso ya ba. Fiemu ku asempani nsi ye otumi nti beke hoda amen
0: amen ye do difo yase enti akese nkoma eye prophet set kuma True Faith Church International ya tonsu chapter 3 branch keteka aperadin shrao one onyuma efo nyina
2: amen
0: sabre eye evangelist Daniel Babedi akome nso meni mitim na Babedru ajunfo nyina oha meni ya Daniel mo meni ya John meni ya Philip ene abawa Salome mo set nyina nso aba na ansa na ye kase djumto okure de baade ye hu adjumto na de ban Yehu ejom to ona de baya. Afi na ye jem de amajun fo no na ye tie ejoma e free trade am Nyankopɔn emu. Na ye tie ejom to ona ase. Amen pa.
1: Amen.
0: Abination sweat ma be kan yesa. Binasha ma kwa ba.
3: Ye new.
0: Adon ti yabo mpa we asase. Binasha me mise obo se me de amajun fo no beba.
3: Sa pepe.
0: Aha, onju he team no bi nkan kire wo se bibia ye kama. Na ye kasa ejom to okore de ba de ya. Matthew chapter 12 verse number 36. Isaiah chapter 12 verse number 5. Matthew ni ngasa na yinti kasabi. Enti obi a oti yenka bia no dabia da bia program yi mebacho eyo nkranhye ne futu. Ena yebetu Nyankopɔn mu dwom. Abripam no ba betechi wa kasa dwuma na de ban.
2: Okay.
0: Ena dwuma ya kasa wedi eyo nyamenyum. Ena nyuma ya kasa nyu wedi eyo Nyankopɔn mu nyum. Matthew 12:36 what say?
2: Matthew sempa no. Tidum ye nu ni nchemu ye dia sensia.
0: What you say?
2: Na me se mo se.
0: Yesu ena kasa che ni pase. Aha.
2: Sa me se mo se.
0: O ka che obi a oti ebi ase.
2: Ase hunu bi oni pa beka no.
0: Ase hunu bi oni pa beka no.
2: Wo bebu hunku nta temuda.
0: Wo bebu hunku nta temuda.
2: Na won sam so no na.
0: Won sam so no na bebu bem.
2: Na won sam so no.
0: Na wona won sam so bu fo. Nya menti ase da.
1: Amen.
0: Eti aka se dwum to a dwum bi a wo wiase bi a uti bi a no. Se wo you ready ni film a wo beat ni film a ya sem bi na oka. Amen pa.
1: Amen.
0: We Adoma na ene mu no, guitar na ene mu no. Oga no instrument dem sin na firma e asem na oyeda yin.
1: Oka.
0: Ene ye so ma strong one say won sem bi ya oka no. Won am say sem no so bu aten. Won am say sem so bu fo. Ene to bi aduntunu itiem ya. Adum na wo to no. Ne pa cho ensem ba na ade nyum ne yeda yin e ka. Eh amen.
1: Amen.
0: Enti ene ye nyum ba ba to mu nsem no. Eh ensem o ye de de otumfo Yakobo ase.
2: Yes.
0: Ofedi nkan no e wodi Awurade Nyankopɔn wa ye de amam no mie no
1: kwasem
0: enkwa bambo a wodi wodi ache yen na enya ye na ye se ye ye sa e ade a tresem no e fo na akwa so sa e wo Isaiah chapter number 12 verse number 5 na ye tie the bible neka
4: Isaiah chapter number 12 verse number 5
0: Colossians chapter 3 verse 16 tie bible
4: monto jo ma Awurade
0: enti na enya e wodi pem se 13th May ye behia na chapter 3 asafo no ajo fo beto dwum de aba wan
4: kwasem Awurade
0: yes odi ka ka che so o se onna monsem so bu bim onna monsem so bu fo enti nsam na o ka no nyum nyum no se eye nsam a me ba cho tie Awurade asam a untimi ntuma Awurade
4: kwasem
0: Awurade mo ai
4: amen
0: ti wase ntu dwum Awurade
4: na wa ya de kese
0: de enti e beto nyum yi o fo edi nkan ya ye nyum ne se otumfo ye hopo ya we no wa ye de ba de
4: ade
0: kese de o ye ne so Wa che ye nkwani a wode ntia tudum de ama no eh amen
1: amen
0: ka bible
4: momo woni nyoy asase nyina
0: so enti wose ye masa ye husa de owi ase nyina enti na ba bia silver 98.3 etre ko ka bia no etie fo nyina bete nyum a e Nyankopɔn wa we mu nyum
1: kwasem
0: eh amen
1: amen
0: kolose wose
2: kolose fo ngoma no timi ensa ni nchemu ye dunsia
0: Judges chapter 5 verse 12 atemu 14 num nchemu ye dumi no
2: abra bo nyina so
0: bra
2: na mumma Kristo asem
0: no
2: ntena mumwe
0: be ntimi nume no eje ni no emfa woni aso bia akobia no Yesu Kristo na emi nume no role model
2: yes
0: Acts chapter 11 verse 24 25 26 27 no ebra aso afo ndu kure fi se Antiochia English ne se Antioch o mo ne yo ana edi tumbi se Kristo fo
2: ampa
0: Paul man strong one say yama ya bra bo emfa ta Kristo na se mpa ne ngwa bra
2: mumma Kristo asem
0: no
2: ntena mumbe bre
0: asem no ntena mu bi na yama ya bra bo ne mfa ta na se mpa ne ngwa
2: mo ntire tire
0: na Yeshema ya nchesre.
2: Na munga saa nchiremu huu.
0: Na yentufu ntina. Wednesday ni mlebi ya 7 to 8. Ya babe tumufu kasa nchiremu huu.
2: Nyansa njiremu.
0: Na ya kasaa suwa. Nyamisanka na nyate ni diye. Ene nyento kwa kuru.
2: Okay.
0: Na mwema ewase. Yema huu hii yeso fayu radio ya sembira uti yasi.
2: Okay.
0: Tia nchesre nyansa njiremu.
2: Na mufase mkuo su nyumu.
0: Na ni nchesre ni mwema yamfase mkuo su nyumu.
2: Ni aye yye nyumu.
0: Ene diye baadye.
2: Aye yye nyumu.
0: Aye, amen.
2: Amen.
0: Amen. Enti wafedi nkane betu. Enuma ya friend say aye yye nyumu.
2: Aye yye nyumu.
0: Aye yye nyumu. Yambo fuwa enye fuwa nyangu puwa na wabuwa yeno.
2: Yes.
0: Diye wa yeno. Binash aye mfe.
2: Pa.
0: Enti wase itimi danasi.
2: Ampa.
0: Enti. Oba ya santu memuwa. Ya wama yungu bebebewa wa. Ya tunyumu debuwa mumrane. He. Esa indibili kutuwa muntia. Enti ya nebe tunyumu ne nyumu tuwe ni muno. Ya di adaw tunfo ya wenasi. Okay. Amen.
2: Amen.
0: Judges chapter 5 verse 12.
3: Judges chapter number 5 verse number 12.
0: Watu na say.
3: Watu na say.
0: Ati mfuti ni mchemu ye du miye ni maho ya ane.
3: Sorry.
0: Enti ya ne okechile ye nse.
3: Ayin.
0: On the 13th May Ayin. 2026.
3: Ayin sorry.
0: Ene. Nyangu po asa mkachile me. Meni maju ntufo ni mefo ni na say. Yan sorry.
3: Ayin kawo hon.
0: Na yanka ya
3: hon. Ayin Deborah.
0: Na Deborah.
3: Ayin sorry.
0: Sorry.
3: Kawo hon.
0: Kawo hon.
3: Na tujum.
0: Enti. Okay, let's say okay. We need to do. We need to phone. Sabi, we need to have high ready.
2: Okay,
0: sir. Enti, Omo Babetira no matu ejumwa ngasa. Eno ya iyonyom.
2: Yes.
0: Na ya de adawo nyango poasi. Esa nsede ya de gusu yeno. E ya de ya mfe. E amen.
2: Amen.
0: Di enti wase ya de nyom tuwe de ya de aseno. Me pacho Psalm 147, verse 1. Psalm 148, verse 1. Psalm 149. Do obi obi anka nyango. Na ya enti kasa nasi. Me pacho ya de kana kache wase. Yes, woman is strong one is a one of young Samson. A baby, a bim, one of young Samson. A boy for anti me bato, a seminar, ya cano. The bato, a doom tomb, and a debacassa. And a jumbia was as you be ano. So we beat now reading the freeman, the acane, where's now okay? Where's now okay? Make sure say, and young pass him here. Amen.
2: Amen.
0: Psalm 147, verse
2: 147, verse 1.
0: Bra.
2: Munye urade aye.
0: Entene ya didum tuwa ibe nyangupo ndi aye. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Ye be otu mfo ya weni din aye.
2: Yes.
0: Tre bia wo bia. Ya de bi mpene da oso. Emfa wono o hanem ne bia na mu.
2: Ampa.
0: Kwamba akopa efa so de shen crowding aye dream music.
2: Okay.
0: Ajonto.
2: Yes.
0: Tina we ye ndi anuma wono de wono no. O se on shada nyi bibi ne bi so oji bibi de wono si wi no benom.
2: Amen.
0: Where reggae artist no mfo munyu ni agro.
2: Yes.
0: Lucky dubu no. Kwa chamo sasete no ene
2: yes.
0: Bob malimo
2: onfani agro
0: onfani agro otie nsem ne wumuna na ohu de oyede
2: oyye
0: oyye
2: no kwase
0: obi ti se mpa se Joseph Hill I fan se kwa cha one ebo there's no night in Zion, there is no night there yes nsem na o ka no nyimuno chere se ti o edina da ne so no ebi a obe nsusu se bi o edibo eni but ensem na o ka no mu no
2: kwase
0: na no kwa mi twem na aso bi e bo sa anyum no ha wa we abaja ji se adin ti na ko cha anyum na aso re fo ye den
2: e
0: bo but yesu se won sem so ro na mbebu bem
2: no kwase
0: nipa na o to no ensem be na o ka no nyum ni mu
2: no kwase
0: ensem na o ka ni ti urade asem ana se ni urade asem ye pe amen
2: amen
0: the first obi o a me pa cho onye ngupo ni wo busum sum ni na o ka bi e ye futu se me ye papa kire wa
2: yes
0: na o ka se ensem me pa cho de o so mbosum nti no asem na o ka ni ye papa Bible suna asum ntime mfa. E ba cho kasa na se onyam suna akra onya nyade.
2: Unti
0: asie. Amen.
2: Amen.
0: Cosmetic 23 no. Yesu ka che esuafo ne se. Farisifo no munim mra. Na mra no munim no. E ba cho omo kasa se ma munti na mo mfa. Na munne ye no mo babo de. E ma munyu bi. Amen.
2: Amen.
0: Psalm 148 verse 1 was saying.
3: Psalm 148
0: verse 1.
3: Verse number 1.
0: Se
3: unye urade aye.
0: Se unye urade aye. Psalm 149 verse 1.
3: Muni urade aye mfa.
0: And also was say unye urade aye Psalm 150 verse 1.
3: Munyi no aye soro soro
0: enti na ya dejum toy be nyankopon di aye ebere majun to fori nyina e krado enti said ya quotation sa kin kan nyina se se ajun toy ya ade nyankopon ani so ya kan Corinthians chapter 3 verse 16
2: yes
0: wa je se ma ya bra bom fata Christ wa sempa ne nko na ya church